Idealen moški ne pije. Ne kadi, se ne drogira, ne vara. Ne obstaja. Radio 1 Rock. 100% Rock.

Idealen moški ne pije. Ne kadi, se ne drogira, ne vara. Ne obstaja. Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: Radio 1 Rock. 100% rock.
1: Hiši nasprot sonca je 7 punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hiši nasprot sonca

Ljubezen je slepa, zato se zaljubljenci radi otipavamo. Radio 1 Rock, 100% rock.